Planinski venac Atlas, moćni planinski lanac presjeca Maroko, deli ga na plodnu obalu i surovu pustinju. Njegov najviši vrh, Toubkal, visok je preko 4000 metara i zim je prekriven snegom, što pruža neverovatan kontrast afričkom suncu. Chefchaouen, plavi grad, smešten u nedrima planina Rif na severu. Ovaj grad je svetska znamenitost jer su sve njegove kuće, ulice i stepeništa ofarbani u različite nijanse plave boje, stvarajući umirujuću i bajkovitu atmosferu. Trg Djemal Fna u Marakešu, srce marokanske kulture. Ogromni trg oživi u sumrak kada ga preplave pripovedačke bajke, svirači, krotitelji zmija i mirisni štandovi sa hranom, zbog čega je pod zaštitom UNESCO-a.

I dragi naši, miris čaja od nane, toplog pustinskog vetra polako nas ispraćaju sa ulica Plavog Šefšovena. Stigli smo do kraja našeg druženja u kom smo proputovali kroz predele čarobnog Maroka. Nadam se da vam je ova emisija donela mir i lepe snove. Čuvajte našu planetu jer ona krije najlepše priče. Do sljedećeg slušanja ostanite uz naš program i prijatno.

0: Oxê.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
4: Gaja Terra Telus.
1: Terra Telus.

za drhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim.

Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro. Danas je četvrtak, 6. avgust, a mi smo na početku emitovanja programa Radio Borova uživo na talasnoj dužini od 100,7 MHz. Ostanite uz nas kako biste saznali šta ćete imati priliku da čujete u današnjem programu. Od 6.15 imate priliku da čujete našu rubriku Dogodilo se na današnji dan, a u 7 časova emitujemo naš jutarnji pregled i vremensku prognozu. Od 7 časova i 15 minuta poslušajte šta sve astrolozi predviđaju za danas u rubrici Horoskopa. Slijede javljenja iz Vukovarske policijske uprave koji nam donose izveštaj o stanju u saobraćaju u posljednja 24 časa. Informator na talasima Radio Borova u kojem najavljujemo događaje s našeg područja kao i svako jutro počinje u 8 časova. Termin od 8.35 rezervisan je za novosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar o prijavama potreba za radnicima. Nakon toga emitujemo naše prve vesti i vremensku prognozu u 9 časova. U 9.30, 13.30 i 18.30 u malim oglasima Radio Borova imate priliku da saznate šta se sve prodaje i kupuje. U 10 časova bit će vreme za novih 25 minuta uključivanja u program da biste izabrali hit dana u kojem ćemo uživati nekoliko puta u danu. Nakon toga slijede još jedne vesti u 11 časova. Od 12 časova slijedi još jedan informator, a s početkom u 13 časova poslušajte još jedne vesti. Od 14 časova i 10 minuta na redu je emisija na talasu Radio Borova o automobilima pod nazivom Na točkovima. Nakon toga slijede još jedne vesti, a vaše naručene želje i čestitke možete poslušati u 15 časova i 15 minuta. Informator možete čuti i u 16 časova, a zatim slijedi muzički postar kojeg repriziramo u terminu od 23 časa. Posljednji informator za danas emitujemo u 19 časova. U 19 časova i 5 minuta vreme je za zabavno edukativnu emisiju Gaja Terra Telus. U terminu 20 časova imate priliku da čujete reprizu emisije Spomenar. Nadalje ćemo vas prepustiti muzici koju su za vas odabrali naši muzički urednici uz koju možete da uživate tokom noći. I na kraju da podsjetimo, možete nas pratiti i putem web sajta www.radio-borovo.hr. Toliko u najavi ovog jutra. Budite nam vedri i nasmejani i ostanite na talasnoj dužini od 100,7 MHz.

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
2: Pa u Papirusu.
3: U Boso trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,35, piće to naranča litra euro 60.

0: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
2: Marketing program Radio Borovar.

0: DJ SNS and Nole presents New Lanta Production.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
2: Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan donosi promjenljivu, ali podsticanu energiju koja nas poziva da usporimo, oslušnemo svoje potrebe i pažljivije biramo naredne korake. Ovo je dan za završavanje započetih stvari, iskrene razgovore i male odluke koje mogu doneti velike pomake. Poslušajmo što zvezde poručuju. Ovan. Pred vama je dinamičan dan u kojem će vaša inicijativa doći do izražaja. Iskren razgovor može rešiti nedoumice i doneti veću bliskost, a slobodni obnovi mogu privući nečiju pažnju. Obratite pažnju na odmor i rasterećenje od stresa. Bik. Stabilnost i strpljenje donose vam prednost. Ne žurite sa odlukama koje zahtevaju pažljivo razmišljanje. Emocije su naglašene, a partner može želiti više pažnje i nežnosti. Prijaće vam boravak u prirodi i opuštanje. Blizanci. Dan je povoljan za komunikaciju, dogovore i nove ideje. Vaše riječi mogu imati snažan uticaj. Mogući su zanimljivi razgovori koji donose osveženje u odnosima. Potrebno vam je više sna i manje mentalnog opterećenja. Rak. Intuicija vam pomaže da prepoznate dobre prilike. Verujte svom iskustvu. Porodična i emotivna pitanja dolaze u prvi plan. Otvorenost donosi mir. Posvetite više pažnje emocionalnoj ravnoteži.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Vaša kreativnost i samopouzdanje mogu vas izdvojiti. Iskoristite priliku da pokažete svoje sposobnosti. Romantična energija je pojačana, a iskazivanje osjećanja donosi zadovoljstvo. Pronađite vreme za fizičku aktivnost i rekreaciju. Devica, organizacija i preciznost danas su vaše najveće prednosti. Završavate zadatke koje ste ranije odlagali. Ne analizirajte previše svaku sitnicu. Opustite se i prepustite emocijama. Obratite pažnju na rutinu, ishranu i kvalitet odmora. Vaga, saradnja sa drugima donosi najbolje rezultate. Izbjegavajte nepotrebne rasprave. Dan pogoduje pomirenjima, nežnim gestovima i jačanju odnosa. Ravnoteža između aktivnosti i odmora bit će ključna. Škorpija, fokusirani ste i spremni da rešite komplikovane situacije. Vaša odlučnost dolazi do izražaja. Intenzivne emocije mogu doneti duboke razgovore i nova razumevanja. Oslobodite se nagomilane napetosti kroz odmor ili fizičku aktivnost.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Pojavljuju se nove ideje i mogućnosti za napredak. Budite otvoreni za drugačije pristupe. Potreba za slobodom i iskrenošću bit će naglašena. Više kretanja i vremena na svežem vazduhu donosi energiju. Jarac. Disciplina i odgovornost vam pomažu da napravite važan pomak. Stabilnost i sigurnost postaju važnije od velikih reči. Ne zanemarujte odmor zbog obaveza. Vodolija. Kreativne ideje mogu otvoriti nova vrata. Razmišljajte van uobičajenih okvira. Mogući su neočekivani susreti ili zanimljivi razgovori. Potrebno vam je mentalno rasterećenje i više vremena za sebe. Ribe. Danas se oslanjate na intuiciju, ali provjerite važne detalje pre odluka. Emotivna povezanost i nežnost donose vam osjećaj sigurnosti. Posvetite pažnju snu, odmoru i unutrašnjem miru. Energija dana podsjeća nas da ne moramo sve rešiti odmah. Najviše napredujemo kada spojimo odlučnost sa strpljenjem i kada slušamo svoje unutrašnje signale. Mali koraci, iskreni razgovori i briga o sebi mogu danas doneti osjećaj zadovoljstva i novu motivaciju. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Žutom bojom, tamo gde je platforma, odnosno gnezdo koje nije aktivno, je ljubičaste boje. I cilj nam je da svake godine tu mapu obnavljamo shodno situaciji na terenu. Ako budemo imali sreće, u narednim godinama, ja bih voljela da to već bude iduće godine, pa nam se brojno stanje tih gnezda poveća, onda ćemo biti ne samo mesto sa najviše gnezda u Vukovarsko-sremskoj županiji, nego mesto sa najviše aktivnih gnezda i na nivou Hrvatske.
1: Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Čuli ste vesti Radio Borova.
3: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas pretežno sunčano i vrlo vruće. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u noći u okretanju na severni i severozapadni i u jačanju. Najviša dnevna temperatura bit će između 37 i 39 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 57%. Smer vetra je severozapadni, a brzina 1 metar u sekundi. U celoj zemlji nastavlja se period vrućine uz vrlo veliku opasnost od toplotnog talasa, koji može nepovoljno delovati na zdravlje. Svima je u takvim uslovima potrebna redovna hidratacija, UV zaštita, lagana odeća svetlih boja i izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Hroničnim bolesnicima, pogotovo osobama sa srčanim i plućnim bolestima, preporučuje se da se pridržavaju uputstava lekara i provode mere za zaštitu od vrućine.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gde kupiti Zipu upaljač i pribor?
6: Pa u Papirusu.
5: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
7: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
8: Marketing program Radio

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839 plus 47 968 68 839. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340 098 991 7340. Organizacije lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. augusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. augusta na brojeve telefona 098 966 5041, 098 966 5041, Milan Dabić, 097 633 2664, 097 633 2664, Jovan Pavlović, 098 917 5879, 098 917 5879, Đorđe Milanović, 098 789 523, 098 789 523, Mile Baždar, 095 511 8068, 095 511 8068, Čedomir Antunić i na broj 092 179 5962, 092 179 5962, Boško Stojanović. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija prikupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albautk i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669. 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Gde kupiti slikanje po brojevima?
6: Pa u Papirusu.
7: Wait, what? Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
8: Jesam.
9: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
10: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
11: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
13: Marketing program Radio Borova.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit dana, hit dana, hit dana.
2: Dobar dan i dobrodošli na Talas Radio Borova i emisiju Hit dana. Hit dana u ovo već vrelo augusto svoj jutro. A da bi ga mi još uvek zagrijali, tu su dobra tri predloga. Pa da čujemo o čemu se radi. Tozovac i Volim te živote, predlog broj 1. Predlog broj 2. Merima Njegomir, što je lepo kad se neko voli. I predlog broj 3, Boras Pužić, Kvaka i pesma Tajna. 439002, 439004 i Facebook stranica Radio Borova već otvorena za vaše glasove. Krećemo lagano sa prvim predlogom, Tozovac i Volim te živote. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan, izvolite.
3: Pozdrav vama u studiju, pozdrav svoje djeci i unučadima. Ajde, ja ću glasati za... Broj 1.
2: Broj 1 može za Tozovca, dobro.
3: A, pjesmu ćemo, znaš koju. Ko počinje s Ćanom, brate?
2: Sa Ćanom da krenemo, može.
3: Može da krenemo.
2: Dogovoreno, prijatno.

0: otvaramo malo i drugi predlog, a meri ima njegov mir, što je lepo kad se neko voli. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo, kad nema nikoga o mene.
0: Tu ste vi, može tako, da.
1: Ajde, možda prvi.
0: Dobro.
1: Dođite mi, unučići moji.
0: Može, mir sada, jarani, dođite mi, unučići moji. Rešeno. Tako je. Prijatno.

0: Novi poziv, nova linija, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
1: Pozdrav veliki iz Bobote od Cveke. I sve najbolje vam želim i svim slušalcima za Merimu Njegomir.
0: Može,
1: svaka
0: dobro.
1: Čast. I neka bude njezina pjesma Kad zaškripi kapija.
0: Dogovoreno, može.
1: E, hvala.
0: Hvala vama.

0: Jeste, kako si ti?
1: Ma, odlično, Dado.
0: Ajmo.
1: Ajmo.
0: I ja ću gledati na broj dva.
1: Dobro, Dado.
0: I ja ću postaviti moju babu, Larisu, Mara, Paju i svima Radu Borovu, Kojiši i svima Radu Borovu. Ne, Kojiši iz Lipovaše. Ja stavim boki od po dve pesme Šeki Ostanak života i koji se bavi, ali stavio onu Vladić više jednog dana da to peva Snežana Đurići.
1: Ma, bravo, Dado.
2: Volim te živote, ljubav jedina, ko što majka voli.
1: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Pa to je stvarno teško i da vi malo razmislite kad nama te predloge dajete.
1: Danas vas uvole sve tri, ono što kažete.
3: O, jeste, baš ovo teško.
1: Pa krenimo od jedan, pa ćemo vidjeti gdje ćemo završiti.
3: A tako da, tako je, eto, od jedan. Može. Dozovac, isto taka lepa pesma. I sad neka, ajde neka Nada Obrić, opet tebi pesme pevam ja.
1: Dogovoreno. Može, može za vas lepa pesma, prijatno.

0: Idemo dalje, dobar dan.
1: Evo, živo Mađiću.
0: O, pozdrav druže moj, pozdrav.
1: Danas na repertuaru Nebeska kafana.
0: Baš, dobro si rekao, da.
1: To je pokoj.
0: Da, viš nisam razmišljao na taj način, ali pravu si, da. Svaka čast na ovom, da.
1: Konto sam. Da. Neka je njima laka zemlja i hvala im na svemu.
0: Baš.
1: Ja ću za tozu.
0: Za tozu, može, Singe.
1: Pozdrav, zima i to je to. Ćao,
0: pozdrav,
1: čao.
0: Veliki, čao, Singe, druže. I kada prođe, znam više nikad neće. Hajmo na novu liniju, dobar dan.
2: Ajmo, dobar dan, za prvi.
0: Za prvi, može.
2: I od Vere Matović nešto o pesmi o Milanu.
0: Imam pesmi, ono Milane. Ima. Nešto. Da, može. Može.
2: Može.
0: Prijatno. Može. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan. Sada pozdravim moje prijateljice Milicu, Bilju, Branku Popadić, teta Bosu. A sad glas za Boru Spužića Kvaku.
0: Dobro.
3: I Halid Bešlić Miljacka.
0: I to može, super.
3: E, hvala,
0: prijatno.
3: Prijatno.
0: Halo, dobar dan.
4: Evo, Boki, ja ću sad da danem za to, zovite, sve su zaista pesme, ne zna se koja je bolja. Ali najlepše je dati svakom po jedan.
0: Može, može, tako da.
4: Evo za tozu, a pesma neka bude od Bilkića, tebi majko mislile te. Evo pozdrav mojim Vujanićima iz Vukovara. Pozdrav uzvraćam mojoj iz Bobote cijeti, joj, dok se setim sviju. Pozdrav evo mojoj Danici, pozdrav mome dragom Dadi, nije me sad pozdravio, ali nema veze. Ja se na njega nikad ne ljutim, sad će on još malo imat rođendan.
0: Ko Dado?
4: Dado,
0: neće,
4: da.
0: Nije u decembru naš Dado negdje tamo, ja mislim.
4: Ja mislim da je u devetom.
0: Ne, znam ja. 9. decembra.
4: Pa ja samo mislim da je u devetom.
0: Ne, nego 9. tamo decembra naš Dado ima rođendan.
4: Da, dobro, ne. Dobro, hvala.
0: Da. Važite ta bosa, može, onda šta smo rekli, da. Tebi majko mislile te.
4: Tako je,
0: može.
4: Bude pesma.
0: Može.
4: Tako, dobro i hvala.
0: Prijatno. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, ponovo.
0: Izvolite
3: sam. Ajmo sad iz početka.
0: Ajmo iz početka, može.
3: Da, Tozovca.
0: Dobro.
3: I pozdravila se moje prijateljice. Još jedan put, evo, pozdrav. A sad nek pjeva Halid Muslimović. Teče život kao reka, mladost, starost. Ne čeka.
0: Teče život kao reka, a?
3: Teče život.
0: Ajde, dobro.
3: To počinje... A starost nikog ne čeka tak nekako.
0: Dobro, naći ću ja pesmu.
3: Mladost prođe. Ma naćete kako.
0: Ma ne sekirajte se. To je 90% rješeno.
3: Pa,
0: može, može, važi. Prijatno.
3: Hvala.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ajmo mi za prvi.
0: Ajmo za prvi, dobro.
1: I Bosno moja divna mila.
0: Bosno moja divna mila. Može, Nada Mamula, evo, ako nije problem.
1: Može.

0: Halo, dobar dan.
1: Evo, dobar dan. Sada za Merimu.
0: Može za Merimu.
1: I sada Lalić, volim moje selo.
0: Volim naše selo ili moje selo, naše da. Selo, ma da, moje selo. To je to.
1: To je to, da. Joj, Bog vas blagoslovio. Stvarno i razvodimo i razveselimo i sve u vas.
0: Ma samo nek svira veselo i dobro sve.
1: Jeste, tako je, sve je to dobro.
0: Jeste.
1: Sve najbolje od srca vam želim.
0: Prijatan dan i vama. Halo, dobar dan.
2: Evo, Boki, treći put, evo sad na drugi predlog.
0: Dobro.
2: Od mene će biti dosta, a pesma nek bude od ovoga Marinka Rokvića, Da volim drugu ne mogu.
0: Može, može.
2: Svako dobro i Bog vas čuo.
0: Prijatno. Nastavljamo naše druženje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Opa, dobar dan.
3: Ja sam kao ovaj naranđasti alarm. Sve žive alarme naranđaste, ne crvene, sam dobila kartone. Ali opravdano, ja sam radila mjesec i po dana samo prvu smenu i nisam obeća.
0: Znamo da ti misliš na nas i kad radiš
3: ja,
0: tako da...
3: Glasala je sad na stranicu, nisam mogla da...
0: Nisi mogla uživo, dobro.
3: E, sad je godišnji odmor i danas moje udruženje ima slavu i ja želim svim gostima lijep provod.
0: Opa, super.
3: Jeste, Boki, ja ću da glasam za broj 2.
0: Dobro, može.
3: Pozdravit ću sve slušaoce koji me znaju i koji me ne znaju. A pesma, pa nemam pojma, pustiti nešto za našu dušu, nešto uživo.
0: To neće biti problem uopšte.
3: Važi, Boki, hvala.
0: Važi, Branka,
3: puno.
0: Veliki pozdrav tebi od nas.
3: Hvala, čao.
0: Čao, Branka. Halo, dobar dan.
4: Jesi, Boki, druže,
0: Boj. Dado, majstore, izvoli, Dado.
4: E, hvala. Jesi, znam, oj, kako ti se našao, oj, a, kad je meni prošedan baš u
0: 12. mjesec.
4: Decembru.
0: Pa znam, Dado, kako ne bi znao.
4: E, tako je. E, ajmo.
0: Ajmo, Dado.
4: Ja ću ja glasa broj 2.
0: Dobro.
4: E, ovako, ja ću ovaj tebi postaviti tvojoj Adriani.
0: Dobro,
4: i koju bi pesmu tebi poklonim. Ja čovjek, jedan, to peva Dragan Stojišić.
0: Svaka čast, majstori, može.
4: Bravo.
0: Ćao, Dado. Idemo mi dalje. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan. Glas za Kvaku. Olivera Vuto, Mrčajevci, moje rodno selo.
0: Može. Prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: E, mili Bože, mislila sam koju si i opet sam zaboravila. Ajde sve Behara i sve sveta.
0: Može, može, hvala vam.
1: I pozdrav moje Branke, vidit ćemo se danas.
0: Eto, tako treba da se malo podružite i svaka čast na to.
1: Podružim, nikod ne idem u selo. A kod vas za Čanu, da ste doveli i Kužić bi došla.
0: Eto, može sutra. Tako, može tako da. Hvala vam, poziv u svakom slučaju, prijatan dan. Idemo mi dalje, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Pozdrav vama, svima u studiju.
0: Hvala.
2: Svim slušalcima Radio Borova i vas sam za prvi. A
0: dobro.
2: Neka bude pesma Jedna suza na tvom licu od Šemse.
0: Od Šemse, da Šemse peva, može. Može.
2: Hvala.
0: Prijatno.
2: Hvala.

0: Nastavljamo druženje. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Samo Branka, izvoli sad.
1: Ja sam pisao za brova pesmu. Kosmajac peva uživo, prosio bih s njom.
0: A stavio sam Kosmajca, veruješ, za neku, ali neku drugu pesmu, ali dobro, može i ova za tebe sad. Ono, što si tražila, bilo šta da stavim.
1: Nema veze, ne ponovim ti ovu pesmu i gledamo ga naravno u sedmog, to je sutra, jel?
0: Pa sutra, da, pa sutra. Da. Evo, da, lepo druženje će sutra biti
1: super,
0: na našem
1: igraštu. Super, jedna čekam.
0: I ja isto mogu
1: ja reći, samo volim muziku i te stvari. Da, i glasam treba. Naravno za Merimo.
0: Za Merimo, može Branka.
1: Čujemo se, Boki,
0: čujemo ćao. Čujemo se, veliki pozdrav. Ljubav i želja u noći vesna. 10 i 17, imamo još nekih 5 minuta, pa evo izvolite, dobar dan.
2: Dobar dan, glas za Kvaku.
0: Za Kvaku, dobro.
2: Pomoravsko predvečerje.
0: Može.

0: kako sam rekao, 10:17, imamo još nekih 5 minuta, 439-004-439-002, stanje na tabeli za sad ovako, Tozovac 11, Merima 7, Kvaka 5 glasova. A dok vi ne pozovete naše telefon, u stvari evo, zvoni telefon pa ćemo se prvo javiti. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: I ajmo mi nešto od Nede Ukraden.
0: Može, bit će Nede Ukraden za vas neka lepa pesma. Može, hvala vam, prijatno. Halo, dobar dan.
2: Evo, ponovo dobar dan.
0: Izvolite samo.
2: I jel Merima prva?
0: Merima je predlog broj 2, ima 7 glasova, Tozovac ima 12, a Kvaka 5, evo.
2: Aha. Aj, dobro, nek bude opet za nju.
0: Zamerimo, dobro,
2: da,
0: može.
2: Da, i neka bude pesma, ostale su pesme moje od Vide Pavlovića.
0: Vide, ostale pesma moja, može.
2: Hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu.

0: Nastavljamo dalje. Dobar dan.
1: Još jednom dobar dan. Glas za Kvaku.
0: Dobro.
1: I od Nede bih molila lavandu.
0: Lavanda i Neda, može. Prijatno.

0: Halo.
1: Evo sada ću za ovu pesmu koju ste sad pustili.
0: Aha, da Stozuca, može.
1: Da, a neka bude pesma od Halida, prvi poljubac davno zaboravljen.
0: Može, može.
1: Hvala
0: prijatno.
1: Vam puno.
0: Hvala vam, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za prvi.
0: Dobro.
1: Oj, livado i zelena što si rano pokošena.
0: Može, hvala vam.

Evo tako, stali smo sa pozivima, ali nismo čitali glasove sa Facebooka, pa idemo i to riješiti i onda možemo naravno proglasiti pobednika. Siniša Singe kaže 3 glasa za prvi predlog, lep dan svima, lep dan Singe i tebi, hvala ti na glasanju. Naša teta Nada kaže ovako, 3 glasa za treći predlog, pozdrav, hvala na glasanju teta Nado, pozdrav i vama. Snežana Divić kaže 3 za drugi, evo novih glasova za Merimu. Zatim idemo dalje, Jasmin Imširović, 3 glasa za treći, lep pozdrav ekipi Borovo radije, svim slušalcima od Jasmina iz Austrije i ako može pesma od Miroslava Ilića, Daleko si sada. Može Jasmine, hvala vam na glasanju, 3 za treći, Ivan Dukić kaže 3 za drugi, dobro Ivane, hvala ti. Ivan, pesma je od Bajage, Tequila Gerila, bit će ova lepa pesma i od Bajage. Zatim Nerko Moro, 3 glasa za drugi predlog, evo 3 glasa za drugi. Zatim Milica Božić, 3 glasa za prvi, pozdrav vama Bilji, Ilonki, Branki, a pesma Mesto zločina, Rade Lacković. Može ova lepa pesma, dugo je nismo čuli na našim talasima, tako da će biti sigurna. Branka Simić, 3 za drugi, Sejdefu majka ne da ukraden, pozdrav Branka, hvala ti još jednom, evo 3 za drugi pišemo. Zatim kaže ovako, Đurđica Bačić, 3 za treći, lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Borova, a najveći pozdrav Draganu, ako može pesma Nad izvorom, Vrba se nadnela, može i ova lepa pesma. Zatim Stefan Tomašić, 3 za treći i pozdrav, 3 za treći smo upisali, to je to. Da vidimo da li još nešto ima, da refrešimo u našu stranicu i onda možemo proglasiti pobjednika.

Onda nema ništa više, da, nema ništa više. Pobednik ili u ovom slučaju pobednica za jedan glas više onako u finišu, Merima Njegomir, što je lepo kad se neko voli, 21 vaš glas. Na drugom mjestu Osao Tozovac i pesma Volim te živote, 20 glasova, a 18, evo, nije bio ni on daleko od pobjedničkog postolja, Kvaka i pesma Tajna. Hvala vam danas na ovako lepom druženju. Prvo ćemo poslušati pobjedničku pesmu Što je lepo kad se neko voli, zatim naravno ispunjavamo vaše muzičke želje i zato ostanite uz vaš Radio Borovo.

0: 24 sata dnevno. Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM. Ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 11 časova.
3: Radio Borovo.
4: Vesti.
3: Vesti.
5: Dobar dan u vestima Radio Borova. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje po prvi put nakon 1935. godine guslarsko veče, koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta. Više o ovoj temi rekao nam je Slobodan Mišljenović, organizator ispred neformalnog društva guslara u Borovu.
6: Imamo jedan svakidašnji događaj u Borovu. Od 1935. nismo imali guslarsko veče u Borovu. Kad su zadnji put, ostalo je zabeleženo u Narodnim novinama, da su gostovali guslari Tanasije Vučić i Vuković. I onda je negde tamo od Drugog svjetskog rata pa na ovamo ta priča nekako kod nas u Sremu malo splasnila, pogotovo ovdje u Borovu. I sad nakon svog tog perioda mi smo zaista uzbuđeni, kako se to kaže, da ponovo imamo priliku u Borovu organizovati jedno guslarsko veče koje treba biti sad u oči Kirbaja u 7 časova tu u Kulturnom centru opštine Borovo. Za one koji ne znaju, to je odmah iza opštinske zgrade. A što se tiče ljudi koji nastupaju, imamo jednog guslara iz Beograda koji se zove Miloš Tanacković. On je već bio kod nas u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima. Pored njega, koji će biti glavni gost, imat ćemo Srpsko pevačko društvo iz Vukovara Javor, što isto nam je dosta drago da je Javor mogao da se odazove, jer Javor ima na svom grbu gusle. Ali recimo to je isto zanimljiva poveznica da imamo gusle i Javor koji se zove tako zato što se od Javorovog drveta prave gusle. I pored Javora i guslara Miloša imat ćemo našeg domaćeg borovskog pesnika Stefana Maksimovića koji će isto nekoliko svojih pesama predstaviti svoje nove knjige.
5: Cilj ovog programa je vraćanje našoj tradiciji, dodaje naš sagovornik.
6: Gusle su najstariji srpski instrument koji je kod nas na ovim sremačkim prostorima od Drugog svjetskog rata pa na ovamo dosta onako marginalizovan. I sad ja i kad pitam nekakve ljude, starosedelice ovdje, je se u vaše vreme guslar, oni kažu ne, nije nikad. Ali ja se sjećam da sam ja kod mene nalazio na tavanu, što se kaže, gusle, pa pitanje otkud gusle, jel? Stvarno jeste taj instrument najstariji srpski instrument i on je zaboravljen na ovom našem području i eto, cilj je nekako vraćanje toj našoj tradiciji koja je vrlo bogata, vrlo zanimljiva i šteta je stvarno da se tog odreknemo. To je nešto naše, prirodno naše.
5: Mišljenović upućuje poziv svim zainteresovanim posetiocima.
6: Poziv slušaocima vašim da ko god ima želju ili da se informiše ili da nauči nešto o guslama ili da malo proba guslat, mi imamo sad već ovdje nekih 10 gusala na raspolaganju naših, da nam se javi slobodno, nek dođe, nek posjeti ovo guslarsko veče koje organizujemo u četvrtak, nek nam se javi tamo, nek se informira i mi ćemo rado prihvatiti i nove neformalne članove, formalne članove, bilo ko ko ima bilo kakvo pitanje, tu smo. I deca su dobrodošla, i zreliji, i naše bake i deke, svi su naravno dobrodošli, ulaz je besplatan.
5: U pripremi je monografija o sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru, potvrdio je u razgovoru za Radio Borovo protojere Stavrofora Saša Kuzmanović, arhijereski namjesnik vukovarski.
7: Trenutno je u pripremi izrada monografije hrama Svetog oca Nikolaja. Nadam se do kraja sljedeće godine da bi trebala da izađe iz štampe. To je ovako ekskluzivna najava ovdje kod vas u studiju. Tražio sam blagoslov od našeg nadležnog episkopa Heruvima za skupljanje materijala za izradu monografije. Taj posao je kroz sam taj blagoslov povjeren meni. Paralelno sa ovim mojim blagoslovom tražio sam također jedan blagoslov za našeg Boru Čalića da sredi arhivu, da popiše arhivu crkvene opštine kako bi ona posle mogla da se koristi. Što se tiče ovog posla oko monografije, ja ću da budem nosilac svega. uz pomoć Bore Čalića, koji je rudnik svega i neverovatna ličnost, i on je spreman da kako da pomogne u svim tim poslovima. Angažovao sam još neke naše ovdje divne profesore, kao što je Boris Stojkovski, njega sam isto pitao da pomogne na tom, i on će biti jedan verovatno i od recenzenata te same knjige.
5: Vukovarski saborni hram je građen u periodu od 1733. do 1737. godine. Hram je izgrađen na mestu stare crkve iz 1690. godine, kada je doseljavanjem povećan broj srpskog stanovništva u Vukovaru, koje je nastanjivalo u starom delu grada na desnoj obali Vuke.
7: Trudit ćemo se da obuhvatimo sve od i ranijeg perioda, koliko nam budu dostupni izvori. Mada nemamo profesorka Ljeposava Šelmić, ona navodi da su jako ograničeni resursi za hram Svetog oca Nikolaja, što sam već naišao na par prepreka, ali sam istorijat grada Vukovara donosi nam neke značajnije izvore koji su direktno vezani za pravoslavni živalj u gradu Vukovaru. A pravoslavno stanovništvo, oni čine ne hram, čine crkvu, čine crkvenu zajednicu, pa ako pišemo o hramu i o crkvenoj zajednici nekoj široj, onda možemo da spomenemo i kroz te izvore postojanje srpskog pravoslavnog življa. Tako da evo, trudit ćemo se da bude sve obuhvaćeno.
5: Razgovor sa prvim vukovarskim parohom proto je

0: reklame.
1: Gde kupiti beskonačnu olovku?
2: Pa u papirusu.
3: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk. Širok Dunav, pesma naša. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Ja obregnem konja Od 18.30 na scenu stupaju gastroekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave!
4: Marakana, Četiri. Sećate li se vremena kada su plesni Vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek. Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator. Informator. Dobar dan u informatoru. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče, koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u Kulturnom centru opštine Borovo iza opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javori, borovski pesnik Stefan Maksimović, koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak, 7. avgusta, na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošica udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografije amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na djecu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedjeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
5: Yeah, I'm gonna cash it out.
6: Gde kupiti stič pribor i bilježnice?
7: Stič pribor i bilježnice.
6: Pa u papirusu. No
8: Marakana. 4. Sjećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih. i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: Društvo,
1: obrazovanje, kultura, sport.
0: Radio Borovo.
2: Tačno je 13 časova.
0: Radio Borovo.
3: Vesti.
0: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Od 26. jula do 1. avgusta mladi iz Centra za mlade dalje učestvovali su na Međunarodnom susretu mladih u Nausi u Grčkoj, zajedno sa učesnicima iz Grčke, Švedske, Mađarske i Hrvatske. Mladi su učestvovali u radionicama, interaktivnim aktivnostima i međukulturnoj razmjeni. Kroz ove aktivnosti učili su o važnosti jednakih mogućnosti, uključivosti, ljudskim pravima i međusobnom poštovanju, upoznali nove ljude, razmijenili iskustva, stekli međunarodna prijateljstva i bolje upoznali različite kulture i načine razmišljanja. Kako navode u objavi iz Centra za mlade dalje, ovaj projekat pružio je vredno iskustvo, nova znanja i veštine koje će primijeniti u svojoj lokalnoj zajednici. Zahvalni smo na prilici da budemo deo projekta Unique i ponosni smo što smo predstavljali Centar za mlade dalje Hrvatsku na međunarodnom nivou, navode u objavi iz ove organizacije civilnog društva. I ove godine mladi iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo učestvuju na letnjem kampu na jezeru Perućec kod Bajine Bašte, zajedno sa pobratimskim društvom iz DVD-a Stapar. Kamp se održava od 3. do 7. avgusta. Na kamp je otišlo 12 dečaka iz Borova uzrasta od 12 do 17 godina sa dva voditelja. Sa kampa se vraćaju sutra, saznali smo u DVD-u Borovo. Iz opštine Borovo zahvaljuju organizaciji Sport za sve iz Beograda i Petru Stakiću na pozivu za učešće u kampu Perućac 2026. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje po prvi put nakon 1935. godine guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta. Više o ovoj temi rekao nam je Slobodan Mišljenović, organizator ispred neformalnog društva guslara u Borovu.
5: Imamo jedan nesvakidašnji događaj u Borovu. Od 1935. nismo imali guslarsko veče u Borovu. Kad su zadnji put, ostalo je zabeleženo u Narodnim novinama, da su gostovali guslari Tanasije Vučić i Vuković. I onda je negde tamo od Drugog svjetskog rata pa na ovamo ta priča nekako kod nas u Sremu malo splasnila, pogotovo ovdje u Borovu. I sad nakon svog tog perioda mi smo zaista uzbuđeni, kako se to kaže, da ponovo imamo priliku u Borovu organizovati jedno guslarsko veče koje treba biti sad u oči Kirbaja u 7 časova tu u Kulturnom centru opštine Borovo. Za one koji ne znaju, to je odmah iza opštinske zgrade. A što se tiče ljudi koji nastupaju, imamo jednog guslara iz Beograda koji se zove Miloš Tanacković. On je već bio kod nas u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima. Pored njega, koji će biti glavni gost, imat ćemo Srpsko pevačko društvo iz Vukovara Javor, što isto nam je dosta drago da je Javor mogao da se odazove, jer Javor ima na svom grbu gusle. Ali recimo to je isto zanimljiva poveznica da imamo gusle i Javor koji se zove tako zato što se od Javorovog drveta prave gusle. I pored Javora i guslara Miloša imat ćemo našeg domaćeg borovskog pesnika Stefana Maksimovića koji će isto nekoliko svojih pesama predstaviti svoje nove knjige.
4: Cilj ovog programa je vraćanje našoj tradiciji, dodaje naš sagovornik.
5: Gusle su najstariji srpski instrument koji je kod nas na ovim sremačkim prostorima od Drugog svjetskog rata pa na ovamo dosta onako marginalizovan. I sad ja i kad pitam nekakve ljude, starosedelice ovdje, je se u vaše vrijeme guslar, oni kažu ne, nije nikad. Ali ja se sjećam da sam ja kod mene nalazio na tavanu, što se kaže, gusle, pa pitanje otkud gusle, jel? Stvarno jeste taj instrument najstariji srpski instrument. I on je zaboravljen na našem području i eto, cilj je nekako vraćanje toj našoj tradiciji koja je vrlo bogata, vrlo zanimljiva i šteta je stvarno da se tog odreknemo. To je nešto naše, prirodno naše.
4: Mišljenović upućuje poziv svim zainteresovanim posjetiocima.
5: Poziv slušaocima vašim da kogod ima želju ili da se informiše ili da nauči nešto o guslama ili da malo proba guslat, mi imamo sad već ovdje nekih 10 gusala na raspolaganju naših, da nam se javi slobodno, nek dođe, nek posjeti ovo guslarsko veče koje organizujemo u četvrtak, nek nam se javi tamo, nek se informira i mi ćemo rado prihvatiti i nove neformalne članove, formalne članove, bilo ko ko ima bilo kakvo pitanje, tu smo. I deca su dobrodošla, i zreliji, i naše bake i deke, svi su naravno dobrodošli, ulaz je besplatan.
4: Iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. iz Osijeka najavili su da će u subotu 8. avgusta na području grada Vukovara provesti adulticidni tretman suzbijanja komaraca sa zemlje. Suzbijanje komaraca bit će provedeno u vremenu od 19.30 do 22 sata metodom toplog zamagljivanja. U slučaju kiše ili jačeg vetra tretman će biti odgođen za sljedeći dan. Dezinsekciju će provoditi 4 ekipe sa po 2 radnika. Građanima se preporučuje da tokom tretmana izbjegavaju nepotrebno izlaganje insekticidu. Vozači se pozivaju na pojačan oprez zbog moguće dimne zavese na saobraćajnicama, dok se pčelarima savjetuje da zatvore košnice. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
4: Vreme do kraja dana pretežno sunčano i vrlo vruće. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni, u noći u okretanju na severni i severozapadni i u jačanju. Najviša dnevna temperatura bit će između 37 i 39 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 36 stepeni. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 25%. Smer vetra istočni, a brzina 2 metra u sekundi. U cijeloj zemlji nastavlja se period vrućine uz vrlo veliku opasnost od toplotnog talasa koji može nepovoljno djelovati na zdravlje. Svima je u takvim uslovima potrebna redovna hidratacija, UV zaštita, lagana odjeća svjetlih boja i izbjegavanje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. Hroničnim bolesnicima, pogotovo osobama sa srčanim i plućnim bolestima, preporučuje se da se pridržavaju uputstava lekara i provode mjere za zaštitu od vrućine.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Gdje kupiti a neke torbe i novčanike?

0: Svakog dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona plus 47 968 68 839, plus 47 968 68 839. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. Organizacije lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. augusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. augusta na brojeve telefona 098 966 5041, 098 966 5041, Milan Dabić, 097 633 2664, 097 633 2664, Jovan Pavlović, 098 917 5879, 098 917 5879, Đorđe Milanović, 098 789 523, 098 789 523, Mile Baždar, 095 511 8068, 095 511 8068, Čedomir Antunić i na broj 092 179 5962, 092 179 5962, Boško Stojanović. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija prikupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albautek i Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva Agri Science, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. 095 393 1669. Slušali ste Male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u novoj emisiji Na točkovima. A i danas ćemo se družiti u terminu od 14.10 do 14.40, kao i svakog četvrtka do sada. Nećemo gubiti vreme, idemo odmah na prvu rubriku, a ona je...
0: Istorija automobila.
1: Da, da, već dobro poznata i ustaljena rubrika Istorija automobila. I nastavljamo dalje sa modelima automobila koji su promenili svet. Stigli smo do 1984. godine kada se pojavio Renault Espace, jedan od najjasnije realizovanih automobila u istoriji, lagan, neuobičajen sa mehaničkog aspekta, ali u isto vreme prostran i racionalno konstruisan, sa pregršt ideja za odlaganje razno raznih predmeta, prtljaga itd. U gotovo 100 godina postojanja automobila ovakva kreacija nije bila iznedrena. Espace je definicija automobila koji radi posao za ono za šta je namenjen. E sad dolazimo do jednog sportskog pravog automobila, Ferrari F40, koji se pojavio 1987. godine. I u današnje vreme ima ljudi koji će vam reći da Ferrari F40 nema konkurenciju kada je reč o čistom vozačkom uzbuđenju, bar kada su u pitanju serijski automobili. Bez sumnje i 40 godina kasnije napredovalo se na svakom mogućem planu, sem na planu uzbudljive vožnje. Još nešto, ovo je bio Enzov posljednji automobil i od svih njegovih serijskih modela je bez dileme bio najveći pogodak. Osnivač kultne italijanske marke je svojevremeno izjavio da je F40 toliko brz da će mu prljati pantalone. Figurativno, bio je potpuno u pravu, a u nekim slučajevima možda i bukvalno. I sada stižemo do 1989. godine kada na tržište izlazi Lexus LS400. Kada je Toyota poslala grupu inženjera i menadžera u Sjedinjene Američke Države 1984. godine da bi se edukovali na planu luksuznih automobila, oni su otkrili nekoliko stvari, od kojih većina nije iznenađujuća. Naime, ljudi vole visoku vrednost i statusni simbol koje vozilo donosi, kao i dominante performanse i bezbednost. Nakon Toyote, kupci koji su postali kupovno moćniji odlučivali su se za BMW ili Mercedes-Benz. Ukoliko želite da im se pridružite, pobedite ih, bila je odluka Toyote. Te je tako nastao Lexus LS400 koji se pojavio 1989. godine, postavivši nove standarde, da bi ga inženjeri u automobilskoj industriji i 7 godina kasnije nazivali referentnom vrednošću po pitanju redukovanja buke i vibracija. I dalje ostajemo u 80. godinama. Na samom kraju 80. pojavila se Mazda MX-5. 1989. godina je u pitanju. MX-5 je najuspešniji sportski automobil u istoriji, do te mere dominanta na tržištu da je eliminisao gotovo sve namere konkurencije da plasira nešto slično. Do te mere je promenio pravila igre u svojoj kategoriji da je bio usamljen u njoj.

0: Old Timery.
1: A u emisiji Na točkovima stigli smo i do rubrike Old Timery, kako ste čuli iz najavne špice. I sad, kolika je vrućina, dobro bi nam došao je bakar jedan Jugo kabriolet. Ako se neko seća, Kragujevačka zastava proizvodila je u svojim najboljim danima čak i kabriolet Jugić. A danas upravo pričamo o njemu. Zaslužio je status oldtimera, iako ih nije proizvedeno puno, svega 500 komada, ovaj automobil je danas veoma tražen. Letnje temperature u regionu ovih dana lako prelaze granicu izdržljivosti, a asfalt se topi kao da je napravljen od voska. U takvim uslovima ideja vožnje u automobilu sa klimom postaje jedino rešenje, ali vožnja bez krova je čista egzotika, makar i sa Jugom Cabrio. Jugo Cabrio je bio otvorena verzija popularnog Juga nastala u fabrici Zastava u Kragujevcu. Iako je bio baziran na jednostavnom i jeftinom gradskom automobilu, Cabrio varijanta imala potpuno drugačiji karakter. Međutim, i na njemu su ostale iste boljke kao i na običnom modelu, samo što su se lakše podnosile. Ali ono što ga izdvaja od većine malih kabrioleta tog vremena jeste činjenica da je reč o izuzetno retkoj verziji projektovanoj u Detroitu, proizvedenoj u Kragujevcu u svega 500 primjeraka. Zbog toga danas ovaj model vredi više nego jedan drugi Jugo. Na prvi pogled Jugo je uvek bio sinonim za jednostavnost. Međutim, Cabrio priča ima drugačiju nijansu. Sjajne alufelne koralke, kao i zvučeni branici sa ukrasnom plastikom, odaju uticaj američke verzije. Ispod haube se nalazio četvorocilindarski 1,3-litarski EFI benzinac od 65 konjskih snaga, opremljen Bosch Motronic sistemom ubrizgavanja goriva, što je za tadašnje standarde bilo vrlo napredno rešenje u ovoj klasi automobila. Jugo Cabrio je bio pravi kabriolet, i to bez centralnog zaštitnog luka, što ga je u svoje vreme činilo jedinstvenim u klasi. Mogao je da preveze 4 odrasle osobe, što ga je dodatno razlikovalo od većine malih otvorenih automobila tog perioda. Posebna atrakcija bio je pokretni platneni krov sa termičkim staklom koji se podiže i spušta uz pomoć hidrauličnih cilindara smeštenih u zadnjim bočnim stranicama, a sve to pokreće elektromotor. Kada se krov spusti, otvara se pogled na prepoznatljiv i potpuno originalan enterijer. Kada naletite na jedan od retkih preostalih primjeraka, vidjet ćete da preslake sedišta, instrument tabla i ostali detalji dodatno pojačavaju retro utisak. I još jedan zanimljiv detalj je konstrukcija zadnjih vrata prtljažnika, koju je osmislio dizajner Peter Muscat. Zahvaljujući tom rešenju i uz sklopljeni krov, automobil zadržava solidan prtljažni prostor, što ga čini praktičnijim nego što bi se na prvi pogled očekivalo. Jugo Cabrio možda nije najudobniji, najhladniji ili najmoderniji izbor, ali jeste podsjetnik na vreme kada su automobili imali jednostavniju logiku i više karaktera. Danas, kada klima uređaj i senzori dominiraju vozilom, ovaj mali kabriolet ostaje simbol jedne epohe i dokaz da ponekad nije poenta u savršenstvu, nego u osjećaju slobode koji dolazi kada se spusti krov.

veče, izbaš će čuo glasove. Momo Franjo, daj dža mir si, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgledo je baš mali to veče naš, Jugo 45. Izgledo je baš mali to veče naš,

0: Zanimljivosti.
1: Zanimljivosti.
2: A stigli smo i do poslednje rubrike u današnjoj emisiji na točkovima, do rubrike Zanimljivosti. Malo pre smo u rubrici Oldtimeri pričali o jugu kabrioletu, a sada stižemo do jednog nevjerojatnog jugića koje Englezi prodaju za 10.500 evra. Da li je moguće da stranci više cene naše nego mi sami? Dok su na Balkanu legendarni automobili kragujevačke zastave uglavnom završavali na otpadima ili skupljali prašinu, u Velikoj Britaniji se jedan savršeno očuvan Jugo 45 iz 1989. godine prodaje za 8.995 funti, odnosno oko 10.500 evra. Ovo nije samo automobil, ovo je suvi podsjetnik na jedno zlatno vreme kada nam je svet bio pod nogama, a sve je delovalo dostupno i moguće. Preko poznate britanske kuće za prodaju oldtimera, jedan neverovatan jugić traži novog vlasnika. Cena, prava sitnica za njih, a dosta više za vozače u Srbiji gde se jugo tog godišta nudi po ceni od 300 do 1400 evra. U pitanju je model Jugo 45A, koji je za neverovatnih 37 godina postojanja prešao mizernih 25.000 km ili oko 16.900 milja. Da, dobro ste čuli. Dok su se kod nas ove automobili vozili bukvalno dok ne ispuste dušu, a onda su se krpali delovima sa buvljaka, ovaj engleski primjerak stoji u garaži i izgleda kao da je pre 5 minuta sišao sa proizvodne trake u Kragujevcu. Njegova nebesko-plava boja sija kao prvog dana. Britanci su ga sačuvali do najluđih i najsitnijih detalja od netaknutog sivog interijera, fabričkog kasetofona pa sve do legendarne nalepnice Made in Yugoslavia. Ispod haube, koja i dalje ponosno stoji, u zvaničnom oglasu ga opisuju kao šarmantan i ultimativni klasik za one koji smeju da budu drugačiji. Eto, oni jugo čuvaju kao suvo zlato. Ovo je zapravo surova lekcija za sve nas. Koliko smo se samo puta smejali našem jugu, jedva čekali da ga zamenimo za neki zapadni polovnjak sumnjive kilometraže. A sada ga ti isti zapadnjaci prodaju za petocifrene iznose, slaveći njegovu jednostavnost, dizajn i mehaniku. E, šta ti je zapad? A mi smo sa ovom zanimljivom pričom o jednom Jugu 45 stigli do kraja današnje emisije na točkovima. Do narednog četvrtka i nove emisije ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: A sada jedan mali EPP.
2: Reklame.
0: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
3: Pa u papiru su.
4: Marakana 4. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: Vidimo se uskoro.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
2: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
2: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
3: Marketing program Radio Borovac.

0: Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima. Od 26. jula do 1. avgusta mladi iz Centra za mlade dalje učestvovali su na međunarodnom susretu mladih u Nausi u Grčkoj, zajedno sa učesnicima iz Grčke, Švedske, Mađarske i Hrvatske. Mladi su učestvovali u radionicama, interaktivnim aktivnostima i međukulturnoj razmeni. Kroz ove aktivnosti učili su o važnosti jednakih mogućnosti, uključivosti, ljudskim pravima i međusobnom poštovanju, upoznali nove ljude, razmenili iskustva, stekli međunarodna prijateljstva i bolje upoznali različite kulture i načine razmišljanja. Kako navode u objavi Centra za mlade dalje, ovaj projekat pružio je vredno iskustvo, nova znanja i veštine koje će primeniti u svojoj lokalnoj zajednici. Zahvalni smo na prilici da budemo deo projekta Unique i ponosni smo što smo predstavljali Centar za mlade dalje i Hrvatsku na međunarodnom nivou, navode u objavi iz ove organizacije civilnog društva. I ove godine mladi iz dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo učestvuju na letnjem kampu na jezeru Perućec kod Bajine Bašte, zajedno sa pobratimskim društvom iz DVD-a Stapar. Kamp se održava od 3. do 7. avgusta. Na kamp je otišlo 12 dečaka iz Borova uzrasta od 12 do 17 godina sa dva voditelja. Sa kampa se vraćaju sutra, saznali smo u DVD-u Borovo. Iz opštine Borovo zahvaljuju organizaciji Sport za sve iz Beograda i Petru Stakiću na pozivu za učešće u kampu Perućac 2026. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje po prvi put nakon 1935. godine guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta. Više o ovoj temi rekao nam je Slobodan Mišljenović, organizator ispred neformalnog društva guslara u Borovu.
3: Imamo jedan nesvakidašnji događaj u Borovu. Od 1935. nismo imali guslarsko veče u Borovu. Kad su zadnji put, ostalo je zabeleženo u Narodnim novinama, da su gostovali guslari Tanasije, Vučić i Vuković. I onda je negde tamo od Drugog svjetskog rata pa na ovamo ta priča nekako kod nas u Sremu malo splasnila, pogotovo ovdje u Borovu. I sad nakon svog tog perioda mi smo zaista uzbuđeni, kako se to kaže, da ponovo imamo priliku u Borovu organizovati jedno guslarsko veče koje treba biti sad u oči Kirbaja u 7 časova tu u Kulturnom centru opštine Borovo. Za one koji ne znaju, to je odmah iza opštinske zgrade. A što se tiče ljudi koji nastupaju, imamo jednog guslara iz Beograda koji se zove Miloš Tanasković. On je već bio kod nas u Vukovaru prošle godine na Brankovim danima. Pored njega, koji će biti glavni gost, imat ćemo Srpsko pevačko društvo iz Vukovara Javor. Što isto nam je dosta drago da je Javor mogao da se odazove, jer Javor ima na svom grbu gusle. Ali recimo to je isto zanimljiva poveznica da imamo gusle i Javor koji se zove tako zato što se od Javorovog drveta prave gusle. I pored Javora i guslara Miloša imat ćemo našeg domaćeg borovskog pesnika Stefana Maksimovića koji će isto nekoliko svojih pesama predstaviti svoje nove knjige.
2: Cilj ovog programa je vraćanje našoj tradiciji, dodaje naš sagovornik.
3: Gusle su najstariji srpski instrument koji je kod nas na ovim sremačkim prostorima od Drugog svjetskog rata pa na ovamo dosta onako marginalizovan i sad ja i kad pitam nekakve ljude starosedelice ovdje, je se u vaše vrijeme guslar, oni kažu ne, nije nikad. Ali ja se sjećam da sam ja kod mene nalazio na tavanu, što se kaže, gusle, pa pitanje otkud gusle, jel? Stvarno jeste taj instrument najstariji srpski instrument i on je zaboravljen na ovom našem području. I eto, cilj je nekako vraćanje toj našoj tradiciji koja je vrlo bogata, vrlo zanimljiva i šteta je stvarno da se tog odreknemo. To je nešto naše, prirodno naše.
2: Mišljenović upućuje poziv svim zainteresovanim posjetiocima.
3: Poziv slušaocima vašim da kogod ima želju ili da se informiše ili da nauči nešto o guslama ili da malo proba guslat, mi imamo sad već ovdje nekih 10 gusala na raspolaganju naših, da nam se javi slobodno, nek dođe, nek posjeti ovo guslarsko veče koje organizujemo u četvrtak, nek nam se javi tamo, nek se informira i mi ćemo rado prihvatiti i nove neformalne članove, formalne članove, bilo ko ko ima bilo kakvo pitanje, tu smo. I deca su dobrodošla, i zreliji, i naše bake i deke, svi su naravno dobrodošli, ulaz je besplatan.
2: Iz veterinarske stanice Vetam d.o.o. iz Osijeka najavili su da će u subotu 8. avgusta na području grada Vukovara provesti adulticidni tretman suzbijanja komaraca sa zemlje. Suzbijanje komaraca bit će provedeno u vremenu od 19.30 do 22 sata metodom toplog zamagljivanja. U slučaju kiše ili jačeg vetra tretman će biti odgođen za sljedeći dan. Dezinsekciju će provoditi 4 ekipe sa po 2 radnika. Građanima se preporučuje da tokom tretmana izbjegavaju nepotrebno izlaganje insekticidu. Vozači se pozivaju na pojačan oprez zbog moguće dimne zavese na saobraćajnicama, dok se pčelarima savjetuje da zatvore košnice. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme sutra delimično u Dalmaciji i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće već u noći ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste verovatnoća za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vetar umeren, na udare je povremeno i jak, severni i severoistočni, na istoku i severozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stepeni. Približavanjem frontalnog sistema našim krajevima meteoropate u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Hrvatskoj mogu se žaliti na glavobolju i manjak energije, uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, koja će u priobalju i dalje biti vrlo velika, potrebno je nastaviti primjenjivati mere zaštite od vrućine, naročito u brizi za malu decu, starije osobe i hronične bolesnike.
4: A sada jedan mali EPP reklame.
5: U Bosu trgovinama potražite Beaktiv LGG Dukat Natur 150 grama 65 centi, kava Frank Gold Instant 100 grama 4,99.
6: Gde umotati knjige?
7: Kako gde? U papirusu?
8: Maracana 4. Sjećate li se vremena kada su plesmi vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

меню, а не мовить лани звезди.

tama, mrak koji nikad neće proći, makoliko hteo, znam da neće moći, jer u svakoj drugoj tražim nešto tvoje, bilo šta da radim, mislim na nas dvoje, kao da sam proklet imenom tvojim, jer bez tebe ja kao da ne postojim.

sve je to bilo, ali sad je kasno. Kažu život ide dalje, našli su stali. Na ispitu ljubavi, kao da smo pali. Slušali smo druge, a ne srca svoja. Sada nisam tvoj i ti nisi moja. Trebali smo ti i ja sve od sebe dati, ali čovjek kad izgubi, tek onda shvati.

saobraćajnicama, dok se pčelarima savjetuje da zatvore košnice. Stigli smo do kraja još jednog Infoplusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra delimično u Dalmaciji i pretežno sunčano i nestabilnije. Uz povremeno više oblaka, malo kiše moguće već u noći i ujutro u unutrašnjosti, a od sredine dana raste verovatnoća za pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće izraženije. Vetar umeren, na udare je povremeno i jak, severni i severoistočni, na istoku i severozapadni. Najviša dnevna temperatura biće između 28 i 33, na Jadranu i na istoku od 34 do 37 stepeni. Približavanjem frontalnog sistema našim krajevima meteoropate u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Hrvatskoj mogu se žaliti na glavobolju i manjak energije. Uz opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, koja će u priobalju i dalje biti vrlo velika, potrebno je nastaviti primjenjivati mere zaštite od vrućine, naročito u brizi za malu decu, starije osobe i hronične bolesnike.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
4: Pa u Papirusu.
5: U Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, ženski ulošci, pelene, 11,20 €, najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
12: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18, Vukovar.
13: 2 km vezani koči, majte, molim.
14: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama, kao i pravo prijateljstvo.
15: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
16: Sučević Company.
14: Jelen pivo. Zov prijatelja.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
17: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
17: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
18: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi tambura zvuk.
19: Širok Dunav, pesma naša.
18: Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje.
19: Ja obregnem konja do...
18: Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac.
20: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dva.
18: Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore.
19: Moj Dunave.
0: Maracana 4. Sećate li se vremena kada su plesni vodi bili puni, a hitovi trajali zauvek? Vraćamo vas u eru najvećih disco klasika, nezaboravnih 80-ih i legendarnih 90-ih. Očekuje vas večer ispunjena vrhunskom muzikom.

0: muzičke boje. 100,7 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Koziš me sa.
2: Odlična muzika.
5: Bombara, buba dagara, volaga sama mala momka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 100,7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Tražimo iskusnog kuvara za dugoročni rad u cateringu u Norveškoj u Oslu. Nudimo osiguran smještaj i hranu, redovnu konkurentnu platu i dobre radne uslove. Obavezno radno iskustvo i znanje engleskog jezika. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona +47 968 68 839, +47 968 68 839. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340, 098 991 7340. U organizaciji lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. augusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka fiša je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. augusta na brojeve telefona 098 966 5041, 098 966 5041, Milan Dabić, 097 633 2664, 097 633 2664, Jovan Pavlović, 098 917 5879, 098 917 5879, Đorđe Milanović, 098 789 523, 098 789 523, Mile Baždar, 095 511 8068, 095 511 8068, Čedomir Antunić i na broj 092 179 5962, 092 179 5962, Boško Stojanović. Iz opštine Trpinja obaveštavaju poljoprivrednike da će akcija prikupljanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja biti održana u ponedjeljak 10. avgusta u vremenu od 8 do 10 časova. Sakupljanje će se obavljati na lokaciji reciklažnog dvorišta u Trpinji na adresi Bršadinčić 59. U okviru projekta prikuplja se isključivo prazna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja firmi koje učestvuju u projektu, među kojima su Agrohem Max, Agronom, Albautki, Agrozov, Aglon, Basf Croatia, Bayer Crop Science, Certis Belkim HR, Hromos Agro, Corteva AgriScience, Nu Farm, Florel, Novag Agrochemicals, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža drugih proizvođača neće biti prihvaćena. Prikuplja se samo opasna otpadna ambalaža od sredstava za zaštitu bilja koja je označena piktogramima DHS 01, 06 i 08 i oznakom Krokpa Eco model. Napominje se da se transportna ambalaža kao i ambalaža drugih proizvoda koji nisu sredstva za zaštitu bilja, poput ambalaže od mineralnih gnojiva, neće zaprimati. Pozivaju sve poljoprivrednike da se odazovu akciji i na odgovoran način zbrinu praznu ambalažu od korištenih sredstava za zaštitu bilja. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095 393 1669. 095 393 1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Oglasite se marketing@radio-borovo.hr.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator. Informator. Dobar dan u Informatoru. Neformalno društvo guslara u Borovu organizuje guslarsko veče, koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u Kulturnom centru opštine Borovo iza opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i borovski pesnik Stefan Maksimović, koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak, 7. avgusta, na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem organizaciji Konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 posetioca očekuje bogata gastronomska ponuda. Fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langušice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinuće se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je program i za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borov organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. avgusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska razglednica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veće srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na djecu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedjeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu u Borovu na adresi Bulićeva 31B. Slušali ste Informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
2: Informator.
1: Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
4: Dobar dan, kreativni umovi i putnici. Dobro nam došli u novu zvučnu ekspediciju emisije Gaia Terra Telos. Danas zatvorite oči, dopustite glasu da vas odvede tamo gde se saharski pesak ogleda u plavetnilu Sredozemnog mora. Vodimo vas u Tunis, zemlju koja miriše na jasmin, pustinsku so i vekove koji su promenili svet. Spremite se za preplitanje istorije, sunca i melodije koje leče dušu. Krenimo.

U Tunjskom zalivu kao raskrsnica svetova blista isto imena prestonica, grad Tunis. To je košnica života, gde se moderne avenije prepliću sa lavirintima stare Medine. Ali samo nekoliko koraka dalje, tišina prošlosti preuzima reč. Tamo leže ostaci legendarne Kartagine. Podignuta na brdu iznad mora, onaj danas šapuće priče o moćnom carstvu, o Hanibalu i rimskim osvajačima. Hodati ovim ruševinama znači hodati po samim temeljima ljudske istorije. Plavo-beli san i rimski koloseum. Sidi Bu Said, slikoviti gradić koji izgleda kao da je upravo naslikan na platnu. Ovdje je vreme stalo u samo dve boje. Blistavo beloj i hipnotišućoj plavoj. Mirise rasvetali bungavilija, meša se sa mirisom kafe i nargile iz lokalnih čajđinica. A kad krenemo ka unutrašnosti, pred nama iskrsava El Džem. Veličanstveni rimski amfiteatar koji prkosi vremenu usred pustog pejzaža. Njegovi masivni lukovi danas čuvaju eho davnih gladijatorskih borbi.

0: Kapija pustinje i zelene oaze, put koji nas vodi dalje na jug, tamo gde tlo postaje zlatno i gde počinje carstvo tišine. Dolazimo do oaze Tozeur, čudesne kapije Sahare. Zamislite na 100.000 palmi koje niču iz suve zemlje, stvarajući potpuni zeleni raj usred pustinskog usijanja. Tradicionalne fasade od žute cigle ovde pričaju priču o preživljavanju i arhitektonskoj genijalnosti. U Tozeuru pustinja nije praznina. Ona je živa, mistična i duboka.
1: Rajariya mush ma'nda mush asli rajariya ma ruhi rajariya bimjad qaltay li wahda arraf عندك مشكلة هي اللي في الحياة هذه ديجا موجودة انك ما تصدقش ان الناس يحبوك ما تصدقش ان الناس ينجموا يحبوك شكون يحب الغجر

Svako putovanje se na kraju slaže u čulima, a Tunis ima ukus kuskusa. Ovo nacionalno jelo je prava gastronomska poezija. Zamislite najfinija parom kuvana zrna pšenice, mekana poput oblaka. Preko toga se preliva bogat, mirisni sos sa leblebijama, svežim povrćem i komadima sočne jagnjetine ili piletine. Sve to začinjeno je ljutom, crvenom harisom, pastom od čili papričica, koja jelu daje vatreni karakter, baš kakav je i sam Tunis.

0: i sa ovim mirisima i ukusima. Spuštamo zavesu na današnje putovanje u emisiji Gaia Terra Telos. Tunis nas je naučio da su pustinje i more, prošlost i sadašnjo zapravo jedno biće. Hvala vam što ste delili ovaj prostor i vreme sa nama. Neka vas u nastavku programa prati magični zvuk, a mi se slušamo uskoro na istom mestu sa nekim novim pričama naše prelepe planete. Ostanite inspirisani i doviđenja.
1: Gaia Terra Telos.
0: Zabavna emisija posvećena našoj majci Zemlji.
2: Našoj majci Zemlji.
0: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telos.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa Zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telos. Gaia Terra Telos.

0: Alemo.
1: Dragi, sad ne mogu da pričam. Riječi više nemaju smisla. Ne mogu da budem sa tobom, a nisam srećna s njim. Kunem se, nikada ga neću voljeti.

Da bismo razumeli Šojnku, moramo se vratiti u 13. jul 1934. godine u grad Abeokuta na zapadu Nigerije. Odrastao je u porodici koja je bila pravi most između dva sveta. Otac mu je bio anglikanski sveštenik i prosvetitelj, a majka aktivistkinja u lokalnom ženskom pokretu i trgovkinja. Mali Vole je vaspitana hrišćanskim vrednostima i zapadnom obrazovanju, ali je istovremeno disao i živeo bogatu pagansku kulturu naroda Joruba. Odrastao je s priče o duhovima, predaka i bogovima, među kojima je ključno mesto zauzima Ogun, jorubski bog gvožđa, rata, ali i umetničke kreacije. Upravo će Ogun postati Šojnkina doživotna inspiracija i kreativni alter ego. Ova dualnost obeležit će celo njegovo stvaralaštvo. Kada je otišao na studiju englesku na univerzitet u Licu, Šojnka nije dozvolio da ga zapadna kultura asimiluje. Naprotiv, tamo je izoštrio svoj književni talenat i shvatio da afrička tradicija ima univerzalnu vrednost koja može da stoji rame uz rame sa Šekspirom. Krajem 50-ih radi u čuvenom londonskom pozorištu Royal Court, gde se formira kao zreo dramaturg. Po povratku u Nigeriju 1960. godine, tačno u vreme kada zemlja dobija nezavisnost od Velike Britanije, Šojnka osniva pozorišne trupe i piše svoja prva remek dela. Njegova čuvena drama Lavi dragulj na duhovit i oštar način prikazuje sukob između afričke tradicije i površne modernizacije koja dolazi sa zapada. Šojnka tu ne idealizuje ni jedno ni drugo. On ismeva školovanog učitelja Lakunlea, koji slepo kopira zapadne manire, ali isto tako kritikuje i starog seoskog poglavicu u baroku, koji koristi tradiciju da bi zadržao sopstvenu moć.

Mosoma. Tanga, umbusa tanga, ne sama cosa.

good.

Mandez au Cameroun, Wende, la tienne. Nana Moani, money, money.

Ni svetska slava, ni Nobelova nagrada mu nisu doneli miran život u domovini. Tokom 90. godina Nigerijom vlada jedan od najbrutalnijih diktatora u njenoj zemlji, general Sani Abacha. Šoinka ponovo postaje najglasniji kritičar režima. Zbog njegovih govora i tekstova, Abacha ga optužuje za izdaju i osuđuje na smrtnu kaznu u odsudstvu. Šoinka je bio primoran da pobegne iz zemlje na dramatičan način, prerušen na motoru, kroz džunglu preko granice sa Beninom. Odatle odlazi u egzilu u Sjedinjene Američke Države, gde predaje na najprestižnijim univerzitetima poput Harvarda, Yale-a i Oxforda. U Nigeriju se trijumfalno vratio tek nakon obnove demokratije i smrti diktatora. U dubokoj starosti Šoinka i dalje piše, drži predavanja, kritikuje verski ekstremizam grupe Boko Haram, bori se protiv korupcije i ostaje beskompromisni borac za istinu. Njegova prepoznatljiva lavlja bela kosa i brada danas su globalni simbol intelektualnog poštenja.

Sedeyim. Ninge yapon pameli ni. Sedeyim. Sedeyim.

U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.

Piče žena, dobro znam, al nema pravde, jer nema nade da neku drugu.

0: od národných preko XU do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Moje nono, bija ono, sa očalima kabono, čas se ne smi kazat, zvali su ga dono. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi.
4: Tako nam je uvijek bilo veselo, a za stolom svake noći sviralo.

0: muzičke boje. Do, zare sedam. FM. Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland. Uvek uz vas.
1: Sam došla izvedena, ledena, medena, ničim zavedena.
0: Doziš me sa. Odlična muzika. Bambara, buba da gara, stava laga, sama mala nunga lagala. To su muzičke boje, Radio Borova.
2: Mene zanima zlato, mene ne briga bronce. Danas bilan, sutra formula monce.
0: Muzičke boje.
3: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: Do, zare sedam.
4: FM.
0: Uvek uz vas.

0: Ćao, ja sam Kija Kockar, a vi slušate.
1: Ja sam Neven iz grupe In Vivo, vi slušate.
2: Ja sam Srećko Krečar, a vi slušate
3: Radio Borovo.
2: Na pravom ste mestu, ne menjajte frekvenciju, veliki pozdrav za sve slušalce.
3: Radio Borovo.

0: Veliki pozdrav za sve slušalce Otopalka.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce. Voli vas i ljubi vaša Jadranka Britanović.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ljubi vas Ana Kokić.
3: Radio Borovo.

0: muzički poster.
1: Jedna od najlepših balada domaće rock muzike savršeno pokazuje zbog čega je Parni valjak osvojio publiku. Pesma govori o osjećanjima i emocijama koje ostaju dugo nakon što se život promeni, a upravo iskrena interpretacija učinila ju je bezvremenskim hitom. Ulaskom u 80. godine bend doživljava pravi procvat. Albumi se prodaju u velikim tiražama, a koncertne dvorane postaju premale da prime sve zainteresovane. Publika je voljela činjenicu da su njihove pesme govorile o običnim ljudima, ljubavi, prijateljstvu, životnim izazovima i svakodnevnim emocijama. Nisu se oslanjali na spektakl, već na muziku. Posebnu ulogu imao je Husein Hasanfendić, Hus, kao autor najvećeg dela repertoara. Njegove melodije bile su pitke, ali nikada jednostavne. Kombinovao je rock, pop i blues elemente, stvarajući pesme koje su ostajale u sećanju već nakon prvog slušanja. Aki Rahimovski bio je glas benda. Njegova interpretacija bila je snažna, ali istovremeno nežna kada je to pesma zahtevala. Upravo je ta kombinacija činila da svaka numera dobije posebnu težinu. Parni valjak tokom 80-ih objavljuje niz hitova koji postaju nezaobilazan deo radijskih programa širom regiona. Bend je nastupao u gotovo svim većim gradovima bivše Jugoslavije. Njihovi koncerti nisu bili samo muzički događaji, već okupljanje publike različitih generacija.

0: muzički poster.
1: Jesen u meni jedna je od pesama koja je obeležila karijeru Parnog Valjka. Melodija i tekst ostavili su snažan utisak na publiku, zbog čega se i danas smatra jednom od najlepših rock balada nastalih na ovim prostorima.

publiku širom regiona jer je njegov glas decenijama bio zaštitni znak parnog valjka. Ipak, članovi benda odlučili su da muzika ne prestane da živi. Nastavili su rad čuvajući uspomenu na Akija i poštujući sve ono što su zajedno stvarali gotovo pola veka. Time su pokazali da parni valjak nije bio samo grupa muzičara, već institucija domaće rock muzike. Njihove pesme i danas se svakodnevno mogu čuti na radijskim stanicama, internet platformama i koncertima. Bez obzira na to kada su nastale, one i dalje zvuče jednako sveže.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.
1: Dobar dan, kreativni umovi i putnici. Dobro nam došli u novu zvučnu ekspediciju emisije Gaia Terra Telus. Danas zatvorite oči, dopustite glasu da vas odvede tamo gde se saharski pesak ogleda u plavetnilu Sredozemnog mora. Vodimo vas u Tunis, zemlju koja miriše na jasmin, pustinsku so i vekove koji su promenili svet. Spremite se za preplitanje istorije, sunca i melodija koje leče dušu. Krenimo.